Ina mi ma fere o se. Mi ana ma suma mo so. Mi ma fere o se. Mi ana ma suma mo so. Fere di men se mo.